Radioskive med Sandy Thome, I Wish I Was a Punk Rocker. Vi er 3 minutter fra klokken 6:30, og inden vi når klokken 6:30, nyhederne, Rasmus Seebach her sammen med bandets søn.

Enrique Iglesias her med Tonight på Radio Skive. Inden vi rammer nyhederne her klokken 9, så er der også Alesso og Katy Perry med When I'm Gone. Og så får du her Jonah Blacksmith og Mektes og Saw You Dancing.

Ja, som lovet en lille septembersang her fra JP Cooper. Og så nåede vi også til vej til det her for din eftermiddag her fredag. Jeg er Kenneth, og vil sige tusind tak, fordi du lyttede med tilbage i morgen lørdag med kickstart fra klokken 18, og ellers også ugens opsamling på søndag fra 13 til 18, så håber vi lyttes ved der. Herefter nyhederne klokken 18, så er det Jan Bjergum, der er klar med Party Night, og altså klar til at kickstarte weekenden for alvor med masser af fede megamixes her til hele din fredag aften. Og fra klokken 22, så er det også mixes fra både Tom Barras og Sean Finn fra det tyske. Så vær med til at fejre weekenden, der er her sammen med os her på Radio Skive. Så bakker jeg lige så stille ud for nu, og ønsker god weekend her sammen med Juice WRLD og Liquid Dreams. Hej du!